0: כל השירים כבר אותו
1: רדיו ג'י-אם, c'est votre radio juive à Marseille.
2: רדיו ג'י-אם.
3: רדיו ג'י-אם.
2: איזה כיף.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לאז הזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט,

אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

לזכור, שתיתי שלוש, תכף האר כיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.